0: C'est à partir de ce que j'ai vu, je me suis préparée pour partir au maquis. Et je voulais mourir pour l'Algérie. Même jusqu'à présent. Je regrette, j'aurais voulu être une shahida que d'être une mujahida comme ça. Parce que c'était, on a envie de mourir, de voir ce qu'on a vécu. Et c'était mon but, qu'est-ce que c'était? De ne faire aucun mal. Mon seul souhait, c'est d'avoir mon drapeau. J'ai hâte de voir le drapeau algérien, ma nationalité, mon passeport. Même en allant à l'étranger, en traversant les douanes, je suis fière d'ouvrir le passeport et de dire que je suis une Algérienne.
1: I want to say something about the disappointment that the world did not know the story. Even though I wrote the story, very few newspapers reported on it. Most of the press of the world didn't think this was an important story.
2: مثلنا العلم قلت لك على كل حال هاو كيف تخدم وهو شكون اللي خدمه أنا اللي خدمته وأنا اللي جبت على كل حال ولما الطيور اللي خدمونا هو يقول عيسى دومي سمعتي هذه أولا ثانيا من اللي بقى مخبي من الثورة طول على كل حال من 45 هو مخبي وكنت مخبيه في واحد يخدم الجاسوس على كل حال هنا يقول له حفاظ ردومان سمعتي مخبيه ثم عنده حتى خرجنا جات له مشتين تاع الدار هذول ومن هذاك الوقت هو مخبي عندي حتى ل 62 ومن 62 في كل مثلا احتفال
3: مناسبه
2: نجبدو سمعتي ونظهر به سمعتي لا عبد الحسبي بنتي الجزائر اش قالت هكذاك راه عندهم الشعب تاع الرجال نعم اي
4: زاد شافو من بعد ولا
5: ما شفتوش خلاص
4: حتى اليوم
5: صحه
4: آه نعم.